ударna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impact. Marketing TDI Radija Istok. 060 644 4791.